Då knoff på tång åt mig med mordök föt. Und i bin ham var med från deröv.